Salam, sabahınız xeyir örmə. Salam, sabahınız xeyir hörmətli dinləyicilər. Həmişə olduğu kimi, bugün də öz işinə peşəkarlıqla yanaşan əməkdaşlarımızın hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6.13-də konsert proqramı, 8-də Gəl Səhərim musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 13.5-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Muğam ustalarının və gənc xanəndələrin ifasında Rast, Şur, Seyga, Çaharga, Bayati Şiraz, Şüştər və Humayın muğamları təqdim olunacaq. Retro Ritim musiqili əyləncəli informasiya proqramına saat 14.10-da qulaq asa bilərsiniz. Verilişdə hit mahnıların yaranmasının tarixi, dünya ulduzlarından maraqlı faktlar, yazılan mahnıların cover versiyalarının müqayisəli təhlili öz əksini tapacaq. Saat 15.05-də O Kənd Bizim Kəndimizdir verilişinə qulaq asa bilərsiniz.

0: eramızdan əvvəllərə aid qədim simli çalğı alətidir. İran-Azərbaycanın Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı eramızdan 6000 il əvvələ aid saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk dilli xalqların yaşadıqları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənziyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yonma üsulu ilə hazırlanılır. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənziyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yonma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üçdə iki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfə ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib de.

dinləyən hər kəsi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. 105 FM dalğasında gəl səhərimi dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Gününüz aydın olsun deyirik. Səhər-səhər günə yaxşı başlamaq lazımdır. Xoş əhval ruhiyyə ilə başlamaq lazımdır ki, bütün günümüzdə elə bu səbkidə, bu yöndə davam eləsin. Ümid edirik ki, hər şey ürəyinizcə olacaq. Bugün arzularınız varsa, arzularınız reallaşsın. Geriyə dönüb baxan zaman, məhz 24 iyun xatirinizdə yaxşı hadisələrlə yadda qalsın deyirik. Bugün bizim rejissorumuz Qızqaç Cəmalovadır. Onun da salamlarını çatdırıq sizə. Əziz dinləyicilər, hər zaman olduğu kimi bu dəfə də deyirəm 2 saatlıq bir yola çıxırıq. Bu yolda ümid eləyirəm ki, məni tək qoymayacaqsınız. Birgə bu yolu addımlayacağıq. Səhər-səhər gözəl bir musiqi nömrəsi ilə verilişimizə start veririk.

Hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam bəzi yerlərdə yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək. Axşam yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda isə 17-22, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Və yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar bir məlumatı da istəyərdim sizin diqqətinizə çatdırım. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında bugündən başlayan yağışlı hava axşam deməli

Bu təbii hadisə tək bir bölgə ilə məhdudlaşmır. Atmosfer cərəyanlarına təsir edərək bütün yer kürəsində hava şəraitinin kəskin şəkildə dəyişir. Bəs El Niño necə yaranır? Bunun da haqqında məlumat verim sizə. Normal şəraitdə ekvator boyunca əsən güclü passat küləkləri isti suları sakit okeanın qərbinə doğru

0: İçi. Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər. Gəl səhərimi dinləyin.
1: Həftə içi 5 gün Azərbaycan radiosunda yayımlanan Gəl səhərimi dinləyin əziz dinləyicilər. Bura çünki çox maraqlıdır, həm musiqilərlə, həm xəbərlərlə.

0: aşır Bakı.
1: Her ünvanda sesim var. Azerbaycan Radyosu.
2: Azerbaycan Radyosu məndən ötürü bir ata ocağıdır. Azerbaycan dilinin bütün incəliklərini bizim ruhumuza, Azerbaycan xalqına mənimsətdi. Əslində mənim üçün radio və televiziya anlayışı bulaqla başladı və bulaq mənim həyatımın istiqamətini esas

edilərək mühafizə olunan duracaqlara yerləşdirilib, sürücülər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçirilib deyə məlumatda qeyd olunub. Eyni zamanda Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi xəbər verir. Məlumata əsasən Bakının 505 və 506 nömrəli şəhər ətrafı, Sumqayıt şəhəri üzrə 15 və 20 nömrəli şəhər daxili, eləcə də Bakı Sınıq Körpü, Bakı Şəki, Bakı Ağdaş, Bakı Kürdəmir, Bakı Göyçay, Bakı Horadiz, Bakı Qusar, Bakı Xudat, Sumqayıt Kürdəmir, Gəncə, Şamaxı, Mingəçevir, Ağcabədi, Mingəçevir, Axsu, Mingəçevir, Gədəbəy, Yevlax, Zaqatala, Ağdaş, Gəncə, Zərdab, Gəncə, Bərdə, Göyçay, Bərdə, İsmaili, Tərtər, Lənkəran, Saatlı, Sumqayıt, İmişli, Sumqayıt və İsmaili, Göyçay. Şəhərlər arası həmçinin Samux, Gəncə, Ziyadlı kəndi, Gəncə, Düzqışlaq, Gəncə, Aluşağı, Gəncə və Zəyəm Cırdaxan, Gəncə istiqamətlərində avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır. Müsabiqə avtomobil nəqliyyatı haqqında qanuna Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 3 aprel tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş avtomobil nəqliyyatı üzrə müntəzəm şəhər daxili, şəhərlər arası və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi qaydasına uyğun olaraq təşkil edilir. Sənədlər 22 iyul 2026. Sənədlər 22 iyul 2026-cı il saat 17 Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyində qəbul ediləcək. Qeyd edək ki, müsabiqəyə əsasən avtobuslarla yanaşı ehtiyat nəqliyyat vasitələri də təqdim olunmalıdır.

0: geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankı.

101.5 FM, Quba Xaçmaz, 104.5 FM, Zaqatala, 103 FM, Şirvan, 106.5 FM, Şuşa, 101.7 FM, Zəngilan, 100.5 FM, Şəki, 94.6 FM, Astara, 93.5 FM, Gedəbəy, 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana 2 günlük dövlət səfəri ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Paylaşımda deyilir: Qarabağın bərpasında kömək Türkmənistanın, onun ümummilli liderinin Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana 2 günlük dövlət səfəri ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Paylaşımda deyilir: Qarabağın bərpasında kömək Türkmənistanın, onun ümummilli liderinin və bütün qardaş Türkmənistan xalqının Azərbaycana səmimi, dostcasına münasibətinin daha bir göstəricisidir. Türkmənistan xalqına ən xoş arzularla. Çinin Sinhua İnformasiya Agentliyi Azərbaycan-Çin əməkdaşlığının inkişafına həsr olunmuş material hazırlayıb. Yazıda iki ölkə arasında ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığa və iqtisadi ticari əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilib. Məqalədə Azərbaycanın bir kəmər, bir yol təşəbbüsündə iştirakinin əhəmiyyəti, həmçinin ölkənin Çinlə Avropanın Xəzər regionu vasitəsilə birləşdirən orta dəhlizin mühüm nəqliyyat logistika qovşağı kimi rolu vurğulanır. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı administrasiyasını İrana qarşı hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağıran qətnaməni qəbul edib. Sənədin lehinə 50, əleyhinə isə 48 senator səs verib. Qətnamədə prezident Donald Trampa Konqres tərəfindən təsdiqlənməyən və ABŞ-nin müdafiəsi üçün zəruri olmayan hərbi əməliyyatlardan Amerika silahlı qüvvələrini geri çəkmək tövsiyə olunur.

O bildirib ki, bu əməliyyat çox ucuz başa gəlib. Əsl xərcləri İran nüvə silahı əldə edərsə görərsiz, deyə o əlavə edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib ki, Vaşinqton Venesuelada həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatın xərclərini bu ölkənin neft ehtiyatları hesabına artıq 28 dəfədən çox

100 kilogramdan çox olan dronlardan biri Kastamonu vilayətinin Kuşkayas kəndində yaşayış evinin yaxınlığındakı bağ sahəsinə düşüb. Yerə çırpıldıqdan sonra aparat yanmağa başlayıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Digər pilotsuz uçuş aparatı isə Samsun vilayətinin Karataş bölgəsində yerli sakinlər tərəfindən aşkar edilib. Vətəndaşlar tapıntı barədə jandarmaya məlumat veriblər. Ərazi təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alınıb. Yeni neyron şəbəkələri yaxın aylarda istənilən müdafiəni sındıra biləcək. Bu barədə The Guardian qəzeti Five Eyes Kəşfiyyat Alyansının xəbərdarlığına istinadən məlumat yayıb. Alyansa ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada, Avstraliya və Yeni Zelandiya daxildir. Qərb kəşfiyyat orqanları yeni süni intellekt modellərinin təcili kiber təhdid yaratdığını və biznes üçün böyük risk hesab edilməli olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, inkişaf etmiş süni intellekt modeli olan yaratdığını və biznes üçün böyük risk hesab edilməli olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, inkişaf etmiş süni intellekt modeli olan Anthropic Mythos nəzarətli təhlükəsizlik qiymətləndirməsi zamanı ABŞ-nin ən yüksək səviyyəli və nüfuzlu kəşfiyyat orqanlarından biri olan Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin demək olar ki, bütün məxfi sistemlərini cəmi bir neçə saat ərzində sındıra bilib. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 29

məqalədə maraqlı məqamları sizin diqqətinizə çatdırım. Çünki həkimlər deyir ki, hər gün eyni səhər yeməyini yeməyin orqanizmə vurduğu ziyanlar var. Deməli, mütəxəssislərin sözlərinə görə qidalanmaya bu cür monoton yanaşma bədəni bir sıra vacib maddələrdən məhrum edir. Çünki səhər qidası təkcə balanslaşdırılmış deyil, eyni zamanda müxtəlif olmalıdır. Səhər yeməyi bütün gün üçün əsas enerji mənbəyi olduğundan ona xüsusi diqqət yetirilməlidir. Mütəxəssislər deyir ki, bir neçə fərqli yemək variantı hazırlamağı, eləcə də mövsümü meyvə və tərəvəzlərdən aktiv şəkildə istifadə etməyi məsləhət görürlər. Məsələn, tibbi əks göstərişlər yoxdursa, yay aylarında kəsmik və yaxud da ki, sıyığın üzərinə təzə gilə meyvələr əlavə etmək olar. Və eyni zamanda deyirlər ki, rasion tərtib edərkən ilk növbədə sağlamlıq vəziyyətini və həkim tövsiyələrini nəzərə almaq, yarım fabrikatlardan imtina edərək təzə hazırlanmış yeməklərə üstünlük vermək lazımdır. Menyuda müxtəlifliyin olması orqanizmi faydalı mikroelementlərlə tam təmin etmək üçün əsas şərtdir. Səhər yeməyi sadəcə enerji mənbəyi deyil, həm də hüceyrələr üçün necə deyirlər, tikinti materialıdır. İnsanın normal fəaliyyəti üçün zülallar, dəmir, sink, maqneziyum və digər minerallar tələb olunur. Hər qida məhsulunda özünə məxsus maddələr toplusu var. Yeməklərin növbələnməsi orqanizmdəki element çatışmazlığını aradan qaldırmağa və sağlamlığı qorumağa imkan verir. Siz də çalışın, sağlam olun.

0: Gel Seherim devam edir.
1: Həftənin 3-cü günü, iyun ayının 24-ü dəziz dinləyicilər. Gəlin, vaxt itirmədən tarixə bir nəzər yetirək görək, bugünkü tarixdə hansı maraqlı hadisələrlə yadda qalıb və həmin o təqvimi vərəqləyək. 1497-ci ildə İtalyan səyyah John Cabot Şimali Amerika sahillərinə çatıb və buranı Britaniya mülkü elan edib. 1509-cu ildə İngiltərə kralı 8-ci Henry rəsmən tac qoyma mərasimi ilə taxta çıxıb və 1800

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Lokomotivlərin 2027-ci il ərzində Azərbaycana çatdırılması nəzərdə tutulur. Yeni sərnişin lokomotivləri xüsusilə uzaq məsafələrə daşımalarda xidmət keyfiyyətinin və sərnişin məmnuniyyətinin daha da yüksəldilməsinə imkan verəcək. Bildirilib ki, Azərbaycan dəmir yolları ilə Ziyan arasında 7 ədəd yeni yük lokomotivinin alışı barədə ötən il imzalanmış müqaviləyə əsasən lokomotivlərin sentyabr ayında Azərbaycana çatdırılması nəzərdə tutulur. Tərəflər növbəti mərhələdə sifariş olunacaq 14 lokomotivin alışı ilə bağlı danışıqlar aparıblar. ADY nümayəndə heyəti 7 lokomotivin istehsal prosesinin son mərhələsi ilə tanış olub, bir sıra texniki məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Eyni zamanda dünən Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda daşıyan qatar Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcər stansiyasından yola düşüb. 10 vaqondan ibarət ümumi çəkisi 700 ton olan buğda böyük kəsi istiqamətində göndərilib. İndiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 33 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Xatırladaq ki, tranzitlə yanaşı 14 min tondan çox dizel, 4 min tondan çox AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub.

Qarabağ Universiteti arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Sənədin əsas məqsədi kapital bazaları sayəsində təhsil təcrübə proqramları və birgə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində tərəflər arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsidir. Ötən il birja və universitet arasında qurulmuş əməkdaşlıq çərçivəsində təlim maarifləndirmə proqramlarının icrasına başlanılıb. Tələbələrin kapital bazaları sayəsində bilik və bacarıqlarının artırılmasına yönəlmiş müxtəlif təşəbbüslər həyata keçirilib. Qarabağda təşkil olunan səfər çərçivəsində Bakı Fond Birjasının əməkdaşları universitet tələbələri üçün kapital bazarları və investisiya mövzusunda növbəti maarifləndirici seminar keçirib. Seminar zamanı iştirakçılara fond bazarının fəaliyyəti, investisiya imkanları və maliyyə savadlığı ilə bağlı məlumat verilib. Mövzu ətrafında interaktiv müzakirələr aparılıb, qurulan əməkdaşlığın gələcək dövrdə də davam etdirilməsi, tələbələrin peşəkar inkişafına dəstək göstərilməsi və kapital bazarları

sektor nümayəndələri ilə görüşlər, təhsil və karyera imkanları, rəqəmsal bacarıqlar, vətənpərvərlik, sağlam həyat tərzi və yaradıcılığın inkişafı istiqamətində maarifləndirici sessiyalar təşkil olunub. Səyyar Gənclər Xidməti layihəsi Şəkidə iyunun 27-sinə də davam edəcək. Qeyd edək ki, Gənclər Fondunun dəstəyi Gənclər İnkişaf və Karyera Mərkəzi və Gənc Könüllülər İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən layihə bu il Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Qobustan, Xızı, Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı, Salyan, Kürdəmir, Ucar, Zərdab, Ağcabədi, Laçın, Zəngilan və Füzuli rayonlarından olan 8 mindən çox gəncə əhatə edəcək.

Əziz dinləyicilər, verilişimizi təhsil xəbərləri ilə davam etdiririk. 2026-2027-ci tədris ilində Bakı Dövlət Universitetində əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq magistratura səviyyəsində 42 yeni ixtisaslaşma açılacaq. Bakı Dövlət Universitetindən verilən məlumata görə Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat Fakültəsində 7, Sosial Elmlər və Psixologiya Fakültəsi 7 yeni ixtisaslaşma, Geologiya Fakültəsində 4, Fizika Fakültəsində 4, Jurnalistika Fakültəsində 3, Coğrafiya Fakültəsində 3, Ekologiya və Torpaq Şünaslıq Fakültəsində 3, Biologiya Fakültəsində 3, Kimya Fakültəsində 2, Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika Fakültəsində 2, Mexaniki Riyaziyyat Fakültəsində 2, Hüquq Fakültəsində 1, İnformasiya və Sənəd Menecmenti Fakültəsində 1 yeni

ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların yeni təsnifatına uyğun olaraq yaradılıb. Musiqi sənəti istiqaməti üzrə qabiliyyət imtahanlarının qrafiki açıqlanıb. Musiqi sənəti istiqaməti üzrə 20, 21, 24, 25,

Missiyalar üzrə qeydiyyatdan keçən abituriyentlər qabiliyyət imtahanına buraxılış vərəqələrini Dövlət İmtahan Mərkəzinin müvafiq elektron xidməti vasitəsilə çap edə bilərlər. Dimdən verilən məlumata görə həmin komissiyalar üzrə qabiliyyət imtahanları iyulun 1-dən 11-nə dək Bakı şəhərində yerləşən Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində keçiriləcək. Xəbəri davam etdirək. Faktiki yaşayış yeri kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasına göstərən və 20, 21, 25, 28, 73 və 75-ci komissiyalar üzrə qeydiyyatdan keçən abituriyentlərin qabiliyyət imtahanları isə iyulun 13-ü, 14-ündə Naxçıvan Dövlət Universitetində təşkil olunacaq. Qabiliyyət imtahanlarının qrafiki ilə Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında tanış ola bilərsiniz. Çünki qrafik mütəmadi olaraq yenilənir və digər imtahanların tarixləri müəyyənləşdikcə cədvələ əlavə edilir. Saytında tanış ola bilərsiniz, çünki qrafik mütəmadi olaraq yenilənir və digər imtahanların tarixləri müəyyənləşdikcə cədvələ əlavə edilir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi

ucaldılıb. Hazırda tarixi abidənin bir hissəsi qalır. Köçəri tayfaların basqınlarının qarşısını almaq üçün ucaldılıb. Hazırda tarixi abidənin bir hissəsi qalır.

ABŞ dövlət katibi Marco Rubio bildirib. Dünyanın hər yerində beynəlxalq su yollarında vəziyyət belədir və biz Hörmüzdə də belə olacağını gözləyirik. Ona görə də düşünürəm ki, bu kimisə inandırmağa məcbur qaldığımız məsələ deyil. Bölgədəki bütün ölkələr bizimlə razılaşar deyə Rubio əlavə edib. Oman və İran Hörmüz boğazında gəmiçiliyin gələcək idarəçiliyi, o cümlədən strateji su yolunda dəniz xidmətləri və xərclərlə bağlı müzakirə. Oman və İran Hörmüz boğazında gəmiçiliyin gələcək idarəçiliyi, o cümlədən strateji su yolunda dəniz xidmətləri və xərclərlə bağlı müzakirələri davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Tərəflərin Məsqət şəhərində keçirilən görüşündən sonra yayılan birgə bəyanatında bildirilib ki, danışıqların davam etdirilməsi üçün iki ölkənin xarici işlər nazirliklərinin iştirakı ilə birgə işçi qrupu yaradılacaq. Həmçinin qeyd olunub ki, Omanla İran Hörmüz boğazının sahilyanı ölkələri və digər aidiyyatı tərəflərlə məsləhətləşmələr aparacaq. İranda bütün hava marşrutları mülki aviasiya üçün açıq elan olunub. Bu barədə İranın mülki aviasiya təşkilatı

riskləri ilə üzləşir deyə Marta Kos qeyd edib. Avropa İttifaqı rəsmisi vurğulayıb ki, alternativ yol kimi orta dəhliz ön plana çıxır. Bugün onun inkişafını sürətləndirmək üçün bağlantılar gündəliyi platformasını istifadəyə verdik deyə paylaşımda bildirilir. Avropa İttifaqına üzv ölkələr növbəti 10 il ərzində silah istehsalına 7 trilyon avro xərcləməlidirlər. Müdafiə məsələləri üzrə Avropa komissarı Andrius Kubilius Brüsseldə keçirilən hərbi konfransda İttifaqın strateji məqsədini bu şəkildə ifadə edib.

əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma başlanıb. Almaniyanın Hessen əyalətində kiçik mühərrikli təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Təyyarə Watzenburg-Steinberg yaşayış məntəqəsi yaxınlığında taxıl sahəsindən düşüb. Qəza nəticəsində ağır xəsarət alan 2 sərnişin xilasedicilər tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıb.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələlərə

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: 105.5 FM Zaqatala, 103 FM Şirvan, 106.5 FM Şuşa, 101.7 FM Zəngilan, 100.5 FM Şəki, 94.6 FM Astara, 93.5 FM Gedəbəy, 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat

7 xüsusi xalça daxildir. Quba və Qərbi Azərbaycan xalçaçılıq məktəblərinin ənənələrinə əsasında hazırlanan xalçalarda klassik naxışlar müasir incəsənət elementləri ilə birləşdirilib. Rəqəmsal vizual effektlərdən istifadə olunsa da xalçalar Azər xalçanın emalatxanalarında tamamilə əli ilə toxunur. Sərgidə dövlət və hökumət nümayəndələri, yerli və xarici qonaqlar iştirak ediblər. Bu il ərzində Sumqayıt şəhərində avtomobillə qanunsuz müdaxilə edən 196 sürücü barəsində inzibati protokol tərtib edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bəzi nəqliyyat vasitələrinə əlavə işıq cihazlarının quraşdırılması, işıq sistemlərinin dəyişdirilməsi və normativ tələblər

Mercedes markalı minik avtomobili ilə Hyundai markalı mikroavtobusun toqquşması nəticəsində 3 nəfər bədən xəsarəti alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət Nazirliyi Milli Təhlükəsizlik narahatlıqları səbəbindən Çindən robot texnikasının idxalına yeni məhdudiyyətlər təsdiqləyib.

olması halları qeydə alınıb. Gürcüstan parlamentində miqrasiya qaydalarının sərtləşdirilməsi ilə bağlı qanun ilk oxunuşda təsdiqlənib. Dəyişikliklərə əsasən xarici tələbələrin ailə və peşə təhsil müəssisələrinə qəbulu üçün əlavə tələblər müəyyənləşdirilir. Belə ki, əcnəbi tələbələrdən beynəlxalq dil sertifikatı təqdim etmək, yaxud milli qiymətləndirmə və imtahan mərkəzinin təşkil etdiyi dil imtahanından keçmək tələb olunacaq. Qanun layihəsi xarici tələbələrə verilən yaşayış icazələrinin şərtlərini də sərtləşdirir. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 29-34, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq bölgələrdə isə 17-22 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün

Demirəm dünyadan köçüb gedəndə vətəndə şöhrətli bir adım qalsın. İstəyirəm bircə həzin xəyalım, bir də uçmaq istəyən iki qanadım qalsın, yazırdı Nigar Ləfibəyli.

0: şansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Bütün Azərbaycanda dalğaların əks-sədası. Azərbaycan Radiosu.
3: Can Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
4: Danışır Bakı, saat 12'di.

Təşkilatı və ona üzv dövlətlər ərazilərimizin işğalı dövründə, eləcə də münaqişədən sonra hər zaman Azərbaycanla həmrəy olduqlarını ifadə ediblər. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının üzv olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasının rəsmi açılış mərasimində deyib. Azərbaycanda bütün daşınmaz əmlaklar, o cümlədən torpaq sahələri mülkiyyət növündən asılı olmayaraq vahid elektron sistemdə birləşəcək. Torpaq məcəlləsinə təklif edilən yeni dəyişikliklərə əsasən Dövlət Kadastrı Müvafiq İcra Hakimiyyəti orqanının informasiya sistemi vasitəsilə tam elektron qaydada aparılacaq. Yeni sistem illərdir həllini gözləyən sənədsiz evlər probleminin tənzimlənməsinə hüquqi zəmin yaradır. Kasko sığortasına yeni yanaşmalar tətbiq olunacaq. Bu barədə 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta Forumunda məlum.

proseslərin daha dayanıqlı idarə olunmasına və dövlət dəstəyinin effektivliyinin artırılmasına xidmət edəcək. İrkutsk şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Heydər Əliyev Azərbaycan və Rusiya münasibətləri mövzusunda tədbir keçirilib. Ölkəmizin Rusiyadakı səfirliyinin, Azərbaycanın Yekaterinburqdakı baş konsulluğu və İrkutskdakı Azərbaycan icmasının təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə rəsmi şəxslər, ictimai xadimlər, elm və mədəniyyət nümayəndələri, həmçinin İrkutskda yaşayan azərbaycanlılar iştirak edib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiyanın Gilyenjik hava limanında təyyarələrin gəliş və uçuşuna müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Bu barədə Federal Hava Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, məhdudiyyətlər uçuşların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə tətbiq edilib. Braziliya və Meksika arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində anlaşma memorandumu imzalanıb. Memoranduma əsasən neft və qaz sənayesində layihələrin birgə qiymətləndirilməsi, inkişafı və həyata keçirilməsi üçün strateji və texniki əməkdaşlığın qurulması hədəflənir. Alyans çərçivəsində tərəflər kəşfiyyat və hasilat sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi planlaşdırırlar. Bundan əlavə memorandum neft emalı, neft kimya, gübrə

Vəli istiqraz təklifinin elan edilməsindən sonra isə şirkətin səhmləri ardıcıl 3 gün ucuzlaşıb. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 29-34, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq bölgələrdə isə 17-22 dərəcə isti olacağı gözlənilir.

0: business.az.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı, yüksek performanslı.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nöqtas.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Gelim, sözümü söz olmasaydım.
1: Danışır Baki.
2: Her ünvanda sesim var. Azerbaycan Radyosu.
3: Birçok senet insanlarının yaradıcılığı bu radyodan keçib, gəncli illərimizdə bu radyodan çox çıxışlarımız olub. Düşünürəm ki, hələ neçə gələcək nəsillər bu radyodan öz sənətlərini, yaradıcılıqlarını göstərə biləcəklər, səsləndirə biləcəklər. Təbrik edirəm radyomuzu. Uğurlar arzu edirəm, gözəl xəbərlərlə.

0: Rus ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər göğüşəsi bir xatirə,

Bilirəm, bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandı.

Mahur Hindi. Oxuyur xalq artisti Gülyaz Məmmədova. Müşayiət edir instrumental üçlük. Muğam 1990-cı ildə lentə alınıb.

0: Ey zabu seygahım, orta seygahım, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədin. Mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır sənin qaynağın, qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın. Bağrından sızılıb sən durulmusan, məndə yuvalanıb mənim olmusan.
1: Mirzə Hüseyn Seygahı oxuyur Elbrus Abdulzadə. Müşahidə edirlər tarda əməkdar artist Əli Ağa Sədiyev, kamançada Xəyyam Məmmədov. Muğam 2004-cü ildə.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasını təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə ölkəmizin İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsinə töhfələri qeyd edilib. Dövlət başçısı işğal dövründə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məscidlərin və İslam mədəni irsinin dağıdıldığını xatırladaraq, hazırda həmin ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işlərinin aparıldığını diqqətə çatdırıb. Dünyada islamofobiya meyllərinin artdığını qeyd edib. Müsəlmanlara və İslam dəyərlərinə qarşı təhqirlərin qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Milli Məclisin ev sahibliyi ilə Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasının açılış mərasimi keçirilib. Mövzunu əməkdaşımız Fidan Mahmudova davam etdirir.
1: Təşkilatına üzv olan dövlətlərin Parlament Assambleyalarının 20-ci sessiyası bir neçə dəqiqə öncə öz işinə start verdi. 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndələr heyəti, 10-dan çox ölkə spikeri və 10-dan 10 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrinin olduğu sessiyada Parlament Əməkdaşlığı vasitəsilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan dövlətlərdə dayanıqlı və inklüziv iqtisadi inkişafın təşviqi mövzusunda müzakirələr aparılacaq. Tədbirdə 400-dən artıq nümayəndə iştirak edir. Tədbir çərçivəsində təşkilatın baş komitəsinin, icra edici komitəsinin, baş katiblər assosiasiyasının siyasi məsələlər və beynəlxalq əlaqələr, iqtisadi masalar və ətraf mühit, hüquq və mədəni, sivilizasiyalar və dinlər arası dialoq masaları, insan hüquqları, qadın və ailə münasibətləri və həmçinin qurumun digər strukturlarının iclasları keçiriləcək və gündəlik sənədlərə münasibət bildiriləcək. Bir neçə dəqiqə öncə forum öz işinə start verdi sessiya və bir artıq spikerlər öz çıxışlarını davam etdirirlər. Biz növbəti efirlərdə daha ətraflı məlumat sizə ötürməyə çalışacağıq. Hələlik bizdən bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir.
0: Azərbaycanda sığorta olunanların sığortaçıda uçotu

olan hədəflərə çatmaq üçün qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsi ilə bağlı regional müşavirə keçirilir. Müşavirədə aidiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələri, pambıqçılıq sahəsi üzrə ixtisaslaşmış rayonlardan fermer və sahibkarlar iştirak edirlər. Özbəkistanda 3-cü Beynəlxalq Məqam Sənəti Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Namangan şəhərində təşkil olunan forum UNESCO və ISESCO-nun himayəsi altında təşkil olunub. Açılış

razılaşmanı müdafiə etməyə davam edir. Pensilvaniya ştatına səfəri zamanı jurnalistlərin suallarını cavablandıran Trump bildirdi ki, Vaşinqton və Tehran arasında formalaşan anlaşmanı tənqid edənlər, o cümlədən bəzi respublikaçı siyasətçilər məsələyə daha geniş baxmalıdırlar. Prezident xüsusilə İranla bağlı sərt mövqe ilə tanınan senator Ted Cruz və digər müttəfiqlərinin tənqidlərinə cavab olaraq bildirdi ki, əldə olunan razılaşmanın əsas məqsədi İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaqdır. Trumpın sözlərinə görə ABŞ administrasiyası hesab edir ki, məhz bu yanaşma həm Amerikanın, həm də beynəlxalq təhlükəsizliyi maraqlarına uyğundur. Prezident vurğulayır ki, Tehran nüvə silahı əldə etməmək öhdəliyini qəbul edib və bu məsələ danışıqların əsas üsullarından biridir. Ağ Ev rəhbəri eyni zamanda bildirir ki, Amerika ictimaiyyəti İrana qarşı sərt siyasətin tərəfdarıdır. Onun fikrincə, ABŞ vətəndaşları İranın nüvə silahına sahib olmamasının qarşısının alınmasını milli təhlükəsizlik məsələsi kimi qiymətləndirirlər. Trump həmçinin İranla qarşıdurma çərçivəsində həyata keçirilən əməliyyatların ABŞ üçün ciddi

BMT-nin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı ABŞ və İran arasında münaqişə ilə əlaqədar Fars körfəzində qalan 11 mindən çox dənizçinin təxliyəsinə başlanacağını bəyan edib. Qurumun baş katibi Arsenio Dominguez bildirib ki, geniş miqyaslı əməliyyat İran, Oman, regionun digər sahilyanı dövlətləri, ABŞ və dəniz sənayesi nümayəndələri ilə sıx koordinasiya şəraitində həyata keçiriləcək. Onun sözlərinə görə artıq zəruri təhlükəsizlik zəmanətləri təmin olunub və gəmilərin təhlükəsiz şəkildə keçməsi üçün şərtlər yoxlanılıb. Oman və İran Hörmüz boğazında gəmiçiliyin gələcək idarəçiliyi, o cümlədən strateji su yolunda dəniz xidmətləri və xərclərlə bağlı müzakirələri davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Tərəflərin Məskət şəhərində keçirilən görüşlərdə

artırılması mövzuları müzakirə olunur. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə və axşam yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 19-22, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə gecə 9-14, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə 25-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

İzləyəcəksiniz. ASTV, İdman TV, Mədəniyyət TV, Azərbaycan Radiosu və Beynəlxalq Radio. Hamısı bir tətbiqdə, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun üçün mobil cihazlarınızda Android üçün Play Market, iOS üçün App Store-dan ASTV mobil tətbiqini yükləyin.

Walk of Life. Mən Dire Straits qrupunun ən xoş dədəvi mahnısını birinci olaraq playlistdə birinci ilki pillədə yerləşdirdim. Əslində bu mahnıdan çox digər mahnılarıdır ki, dünya hit paradlarında yer alıb. Sadəcə olaraq bu mahnısından başladıq. Britaniya rock qrupundan danışacağıq Dire Straits-dən və

Və digər isim olaraq zombi qrupu var. Zombi qrupu 45-ci ildə, daha doğrusu 45-ci ildə dünyaya göz açan Colin Blunstone'un adını çəkmək istəyirəm. Çünki o da Britaniyalı ifacıdır. Sonradan zombi qrupunun yaratdığı heyətində də yer aldı. Daha sonra Mick Fleetwood, istəyirəm onun da adını çəkim. O da Britaniyalı rock musiqiçidir. Nədənsə bugün Britaniya ingilis musiqiçiləri yer alıb.

aslında Doktor Alban bilirsiniz ki, Azərbaycanı çox sevir və özü də müsahibələrində bunu dilə gətirib, xüsusi rəğbət bəsləyir, xüsusən də paytaxta keçirilən yay aylarında xüsusilə diqqəti cəlb edən dünya ulduzlarının Azərbaycana gəlməsi üçün şərait yaradan Dreamfest Beynəlxalq Musiqi Festivalında səhnə alır və ümumiyyətlə buradakı ab-hava da

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə.
0: 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Gece Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar. Menzil alma kapının yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditdə
1: 1544-ə zəng et.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampanya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2020

0: silinməz izlər, tarixi yaddaş.
1: Qərbi Azərbaycan tarixi Azərbaycan diyarıdır. Şəhərlərin, kəndlərin adları Azərbaycan mənşəlidir və biz yaxşı bilirik ki, indiki Ermənistan ərazisində tarix boyu Azərbaycan xalqı yaşayıb.
0: O kənd bizim kəndimizdir.
2: Salam əziz dinləyicilər, O kənd bizim kəndimizdir verilişi efirdədir. Mikrofon qarşısında Gülnarə Nemətovadır. Belə bir deyim var, zamanı idarə etmək mümkün deyil, amma zamanla hər şeyi idarə etmək olar. Bir zamanlar Qərbi Azərbaycandan qovulmuş insanların bugün doğma illərinə

0: Xalqımızın qayıdış hüququnun təmin edilməsi istiqamətində dəstəyini göstərdi. Və zamanla Qərbi-Azərbaycan icması tərəfindən qayıdış konsepsiyasının müddəalarının həyata keçirilməsi istiqamətində böyük addımlar atılır. Əziz dinləyicilər, o kənd bizim kəndimizdir verilişi, vətən viranə də olsa məhz cənnətdir deyərək, yorulmadan məcburi tərk edilən yurdlara doğru səyahətini davam edir. Yaralarına məlhum olan sözü və söhbəti ilə bu yolda bizə yol yoldaşlığı edən isə Zəngibasar mahalının aşağı Necili kəndinin ziyalısı Mehman Nəcəfovdur. Mehman müəllimlə ötən buraxılışımızda aşağı Necili kəndinin tarixindən, maraqlı, gəzməli, görməli yerlərindən, bu yerlərin qədim Oğuz türkçülüyünə söykənən toponimlərindən danışdıq. Bugün isə bu söhbətin davamı olaraq kəndin adət-ənənələrindən, təhsilindən, ermənilərin bu kənddə məskunlaşdırılmasından və deportasiyasının acı nəticələrindən, bir sözlə tarixi gerçəklərindən danışacaq. Və Mehman müəllim, el adətləri, yəni xalqın əsrlər boyu formalaşdırdığı, nəsildən nəsilə ötürülən mənəvi dəyərlərdir və əxlaq normaları və mərasimlərdən ibarət bir sistemdir. Yəni bunların sırasında elçilik, nişan və toy mərasimlərini sadalamaq olar. Bu ənənələr əsasən ailə dəyərlərini qorumaq, yəni insanlara hörmət, birlik və mərdlik aşılamaq məqsədi daşıyıb. Mehman müəllim, elə Bəyin Oğurlanması filmindən bizə tanış olan və yadda qalan xalqımızın toy kimi bir adəti var, bu cür el adətinə hörməti var deyərək istərdik kəndinizin toy adətlərindən danışasız. Buyurun.
1: Demək,

getirirdik bey evinə. Ondan sonra həmin gün yeme içmək olurdu. Və ən gözəl oydu ki, gecə saat 11 ilə 12 arasında bəyin tərifi başlayırdı. Toyda iştirak edənlər bir-bir çağırırlar bəyin tərifində. Öz naməsini verdi, 3 konç olurdu, 4 konç olurdu. Konçada qoyulan şirniyyatlardan götürürdü, gəlirdi və axırda da ki, bəyin özündən də naməni alırdılar. Sonra səhərsi günü qadın məclisi olurdu, amma onlar musiqisiz olurdu. Xanımlar yığılırdı, onlar üçün də məclis açılırdı, süfrə açılırdı, gəlirdilər, onlar da yeyirdilər, içirdilər, göz aydınlığı verirdilər, gedirdilər. Demək olar ki, bizdə elə bir ki, toy mərasimləri 4 gün çəkilir.

0: Ağlardık, deyirdik, gülürdük. Ve tabii ki 21'inde de o bayram olandan sonra böyük aksakallara, övümüzün böylerine bütün cavanlar gidip onu görürdü, bayramını tebrik edirdi.
1: Elm insanı cehaletten kurtaran en büyük ışık da deyilir. Yəni bu işığın əhatəsində yığılıb cahillik və cəhalətdən xilas olanların sırasında sizin kəndin insanları da var. Mənbələrə qeyd edilir ki, Sovet hakimiyyətinin ilk illərində aşağı Necili kəndində Həbib kişinin evində bir sinifli yeni tipli məktəb açılıb. Sonralar həmin məktəb ibtidai məktəbə çevrilib.
0: Bəli, işdiyimə görə bəli, onun evində bir sinifli məktəb açıblar. Hı-hı. Sonradan köhnə məktəb binası tikiləndən sonra 7 sinifli məktəb olub. Bu da 1937-ci illərə təsadüf edir. Bəli. Həmin dövrdə də təhsil 7 il idi. Amma sonradan 1958-1959-cu illərdə həmin məktəb olmuşdu 8 illik. Və bizim kənd cəmatı ilk buraxılışı da məhz 1958-59-cu illərə təsadüf edir. İlk 8 illik məktəbin buraxılışı. Uzun müddət köhnə bir mərtəbəli məktəb fəaliyyətini göstərib. 1974-76-cı illərdə kənddə yeni 2 mərtəbəli bina tikildi. 76-cı ildən də başlayaraq bizim kəndimizdə də orta məktəb açıldı. Da gedib rayon mərkəzində oxumurdu. Da birbaşa 10 illik təhsili bəli öz kəndimizdə alırdı.
1: Hansı dildə aparılırdı tədris?
0: Tədrisimiz Azərbaycan dilində aparılırdı. Təbii ki, ermənilərlə bərabər bir məktəb toxuyurduq. Məktəbdə həm erməni sektoru fəaliyyət göstərirdi, həm də Azərbaycan.

0: Gördü zəngi sayına, bataqlığı qurutmaq üçün. O bataqlıq quruyandan sonra həmin əraziləri verdilər ermənilərə. Və ermənilər başladılar orada ev tikib yaşamağa. Və kəndimizə gələn 100, bəlkə də 120 erməni həmin dediyim ərazidə, şəngilər dediyimiz ərazidə məskunlaşmışdı. Və onların arasında bir dənə də olsun Azərbaycanı yox idi. Orada yalnız sırf başqa yerlərdən köçürüb gəlmiş ermənilər yaşayırdı.
1: Bu kəndinizə yaxın bir ərazi olub.
0: Kəndimizə bitişə ərazi idi. Sadəcə olaraq həmin ərazi ilə bizim o kəndimiz Azərbaycanlıların yaşadığı ərazini bir kanal ayırırdı.
1: Bəs münasibətlər necə idi o dönəmlərdə?
0: Son dövrə kimi, 87-ci ilə kimi bir-birimizin xeyrində, şərində iştirak edirdik. Amma ki, son dövrlərdə, 87-ci ildə baş verən hadisələrdən sonra onlar tamamilə elə bil ki, 180 dərəcə söndülər. Tanıdıq ki, bunlar nə imiş.

0: Deyirlər, yerlərdir haman yerlər, görünməz olduğu illər. Həqiqətən, illər görünməz olsa da vurduğu yaralar silinməzdir. İllər boyu Qərbi Azərbaycan kəndlərinin məruz qaldığı soyqırımlar, deportasiyalar, sakinlərin qaçqınlıq həyatı haqqında nə qədər danışsaq, bitməz. Çünki hər söhbətdə bir ağrılı səhifə açılır, hər xatirədən acı bir həqiqət ortaya çıxır. Hər kəndin də tarixi özü bir salnamədir. Mehman müəllim, aşağı Necili kəndi də 1918-ci ildən bu taleyi yaşayıb.
1: 1918-ci ildən başlayaraq 88-ci ilə kimi 5 bəlkə də 6 dəfə bizim orada kənd sakinləri deportasiyaya məruz qalıblar. Ən əsas 1918-20-ci illəri qeyd eləmək istəyirəm. Çünki o dövrdə biz İrəvan şəhərinə yaxın olduğuna görə tez-tez daşnaq hücumlarına məruz qalırdıq. Və təbii ki, orada Sovet hökumətinin qalib gəlməsi ərəfəsində daşnaqlar bunu istəmirdilər. Ona görə onlar ətraf kəndlərlə hücum edirdilər. Ən çox da yaxın olduğumuz üçün aşağı Necliyə 2 dəfə. 18-ci ildə deyilənə görə böyüklərimizin kənd cəmaatına qəfildən hücum olmuşdu və cəmaat özünü müdafiə edə bilməmişlər. Məcbur olub Kimciliyə 2 dəfə. 18-ci ildə deyilənə görə böyüklərimizin kənd cəmaatına qəfildən hücum olmuşdu və cəmaat özünü müdafiə edə bilməmişlər. Məcbur olub kim ki nəyə gücü çatır götürüb qaçmışdılar Türkiyəyə. Orada gedib bir il bəsunlaşandan sonra onları aldadıblar ki, bəs daşnaqlar çəkilib gedib, daha heç kim yoxdur, sakitçilikdir. Onlar yenidən qayıdıb gəlib öz yerlərində məskunlaşıblar. Biraz özlərini düzəldəndən sonra ikinci basqın alıblar 19-cu ilin sonunda. Və bu dəfə də onlar yenə necə deyir, var yoxu əllərdən alınıb, talanıb və onlar yenidən Türkiyəyə, İrana pəna aparıb gedib orada məskunlaşıblar. Ta ki, İrəvanda Sovet hökuməti qalib gələnə sonra, 1922-ci ildə, 22-ci ildə İrəvanda Sovet hökuməti qurulduqdan sonra daşnaqlar qovulandan sonra belə sakitçilik oldu və imkan olanlar qayıdıb gəldi öz köhnə yurtlarında, yenidən məskunlaşdılar. Necə deyirlər, sıfırın üstündən başlayıb yenidən öz güzaranını orada yaratmağa başladılar.

0: Birinci deportasiya dönemini 1918-20 ile aid etsək, aşağı Neclik kəndinin növbəti deportasiyası 1950-ci ildə olub. O dövrdə Kür Araz ovalığına kənd təsərrüfatı sahələrini yaratmaq məqsədilə əhalinin köçürülməsi siyasəti irəli sürülürdü və həmin dövrdə ikinci deportasiya dönemi olub sizin kəndinizdə.
1: Bəli, çox düzgündür. Həmin deportasiya 1948-1950-ci illəri əhatə edir. Yenə böyüklərimizin dediyinə görə 200-dən çox ailə yük vaqonlarına doldurulub həmin ərazidən Uluxanlı dəmir yolu stansiyasından Azərbaycana göndəriblər. Azərbaycanın İmişli, Beyləqan və Uzar rayonlarına. Və təsəvvür edin, Zəngi çayının böyründə münbit torpaqda o cür havada böyüyən insanları aparasan çölün düzünə tökəsən. Onların halı necə olar? Və eşitdiyimə görə əksəriyyəti orada tələf olub, diçə ailə. Müəyyən vaxtdan sonra bəziləri imkan tapıb qayıdıb öz yerlərinə gəlib. Və sonradan 1953-cü ildə Yusif Səryanoviç Stalinin vəfatından sonra bu deportasiya məsələsi son qoyuldu. Hətta mən eşitdiyimə görə bir qismində Qazaxıstana, Türkmənistana, indi də orada bizim o dövrdə sürgün olunmuş insanlarımız orada yaşayıb, məskunlaşıb, uyğunlaşıblar.
0: Siz özünüz nə zaman kəndinizdən çıxmışsınız?
1: Demək, bu hadisələr başladı 87-nin payızındaydı da. Heydər Əliyev Mərkəzi Komitədə siyasi büronun üzvlüyündən uzaqlaşdırılandan sonra ermənilər sanki məqamdan, bu fürsətdən istifadə elədilər. Mənim yadımdadır, onların Aqambekyan deyilən bir akademikləri var idi. Onlar SSRİ Ali Sovetinin iclasının birində durub təklif vermişdi ki, yaxşı olar ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycanın tərkibindən çıxarılsın, Ermənistanın tərkibinə verilsin. Bu bildirişdən sonra sanki onlar aqressivləşmişdilər. Sanki bu arzularına, istəyinə çatmaq üçün əlindən gələni eləmək istəyirdilər. Və hətta Mikhail Qarbaçov onları dəstəkləyirdi. Həvadarlıq eləyirdi. Bu tarixi dəqiq bilmirdi. O bilmirdi ki, başqa şeydən pay olar, amma torpaqdan pay olmaz. Ona görə onlar son vaxtlar əsasən Sumqayıt hadisələri törədildi. Qarabağın ermənilərinə verilməsinə keçid mərhələsi başlayırdı. Ermənilər bizə qarşı daha da aqressivləşdirdilər və başladılar bizi hədələməyə ki, gördüyünüzdə bizi oradan deportasiyaya elədilər. Elə onların baxışından biz bunları hiss eləyirdik. Gözlərindən nifrət oxuyurduq. Hətta bizi bazara getməyə bilə imkan vermirdilər. Bilirsiniz ki, biz kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar idik. Aparıb məhsulumuzu bazarda satmamız bizə böyük bir dəstək idi. Bizi birinci bundan məhrum elədilər. Gəlirdilər, məhsulumuzu götürüb atırdılar yerə, ya başımıza çırpıb gedirdilər, təhqir olunmaq idi. Ki, qayıdırlar ki, Türk burada nə edir, nə edirsən, rədd ol get də. Açıq təhqir idi.

0: Mehman müəllim, bir hadisəni qeyd etmək istərdim. Deyirlər ki, ermənilərin aşağı Necili kəndinə ən dağıdıcı hücumu 1988-ci ilin iyunun 18-də olub. O tarixlə bağlı bildiyiniz hər hansı bir məlumat var mı?
1: Bəli, çox düzgün buyurursunuz. Çünki o Ərəfədə kəndə hücum oldu. Ən əsası vağzal tərəfdən. Vağzal orada yaşayanların hamısı ermənilər idi. Biz də ən çox hücumu o tərəfdən gözləyirdik. Bəli. Doğrudan da ora başqa yerlərdən gəlmiş erməni dəstələri də qoşuldular və axşam tərəfi orada kəndlərə hücum oldu. Və orada bir neçə övə girdilər, orada Həsən dayının evini, Xalid dayının evini, Seyid Məmmədin evini yandırdılar, talan elədilər, darmadağın elədilər. Sonra insanlar qaçıb, hərəsi harada imkan tapıb, qaçıb gizlənmişdilər. Biz kəndin yuxarı izli tərəfdən girəcəyində idik. Yaxşı ki, o dövrdə mənim yadımdadır, köhnə Sovet sədri Bəşir Bağırov. Getdi rayon mərkəzinə, oradan bir avtobus hərbiçi gətirdi, zabitlə barabar. O hərbiçilər gəlib kəndə girəndən sonra, hərbiçilərin bir hissəsini kəndin girəcəyində, digər hissəsini vağzal tərəfdə apardılar, ermənilərlə bizim aramızda dayandı. Onlar biraz o qırğınların qarşısını aldılar. Əgər onlar gəlməsəydilər, o qırğınlar daha çox olardı, orada 3-5 yox, bəlkə də onlarca, yüzlərcə evdə yandırmış olardılar. Çünki onlar böyük bir dəstə ilə gəlirdilər, silahları var idi əllərində, bizdə isə yalın əllə nə eləmək olardı?

Demək, ev dəyişmək məsələsi rayon mərkəzindən başlandı. Əvvəlcə İrəvan şəhərində. Onlar qısa bir müddətdə dəyişdirildi. Çünki şəhərdən şəhərdə ev dəyişmək hamı istəyirdi şəhərdə yaşamağa. İrəvan şəhərində ev olmadığı üçün keçdilər rayona. Ən yaxın rayon da Zəngibasar rayonuydu. Və birinci başladılar biz Zəngibasar.

Xalamgil İrəvan şəhərində yaşayırdılar. Sonra mən gedib 2-3 gün orada 5 meşoqu yerləşdirəndən sonra qayıtdım, gəldim təzdənən İrəvana orada. Kənd məktəbimizə getdik, orada hələ qonşu kəndlərə köç başlamamışdı. Demək, bizim kənddən sonra Yuxarı Zili getdi, sonra Dəmirçi, Qaraqışdaq, Zəhmət. Belə kəndlər sıra-sıra. 88-in demək olar ki, axırınacan ev dəyişməyəm davam elədi. Ta ki, artıq bizim o rayon, dağlıq rayonlara gedənə kimi Quqar rayonları var idi. O tərəfdə insanlara mən bildiyimə görə imkan vermədilər. Onların evlərini yandırdılar, döydülər, söydülər. Onları bir çox təhqir ediz halda öz canlarını götürüb

Əziz dinləyicilər, daha bir kəndimizlə bağlı söhbət. Yekununa gəldik. Xatırladaq ki, siz o kənd bizim kəndimizdir verilişini dinlədiniz. Zəngibasar mahalının aşağı Necili kəndi haqqında danışdıq. Həm söhbətimiz kəndin ziyalısı Mehman Nəcəfovla bərabər. Verilişin müəllif və aparıcısı Gülnarə Nemətova, rejissoru Gülşən Səmədova, redaktoru Sitarə İsmailidir. Sağ olun, sağlıqla qalın.

danışmadan anlamağınıza kömək eləyən yerlərdən biridir. Teatrın heç də hamar olmayan tarixinə nəzər salaq. 1740-cı ildə Savoy kralı 3-cü Charles Emanuel'in əmri ilə yaradılan və memar Benedetto Alfieri'nin sənət incisi olan bu teatr dərhal İtaliyada operanın mərkəzinə çevrildi. Təsəvvür eləyin, Puccini və Verdi kimi bəstəkarların premyerası burada olur.

1936-cı ildə baş verən dağıdıcı yanğın binanı demək olar ki, tamamilə məhv elədi. Bərpa 10 illik çəkdi və teatr 1973-cü ildə yenidən açıldı. Memar Carlo Mallina'nın əl işi tamamilə yeni idi. Qədim ruhunu qoruyub saxlayan müasir auditoriyası ilə. Bu, gözəlliyin necə yenidən doğulduğunu, daha güclü olduğunu göstərən möhkəmlik rəmzidir. Hazırda o, dünyanın hər yerindən opera sevərləri cəlb edən yüksək səviyyəli mövsümləri ilə məşhurdur. Əsas sala daxil olanda heyrətini gizlətmək mümkün olmur. Gözlədiyiniz qədər böyük deyil, əslində təxminən 1500 nəfərlikdir. Bu da onu daha mərhəm və immersiv edir. Amma həqiqətən heyrətamiz olan akustikadır. Tur zamanı arzulayanlar səhnəyə çıxıb səslərinin necə əks səda verdiyinin şahidi ola bilərlər. Hər not böyük mikrofonlara ehtiyac olmadan kristal kimi aydın şəkildə çatdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Oturacaqlar ənənəvi üslubda atnalı formasında düzülüb. Çilçıraqlar üzən kristal damlalara bənziyir və yananda xəyal kimi bir atmosfer yaradır. Bəziləri regionun yalnız opera həvəskarları üçün olduğunu düşünür, amma yanılırlar. Tamaşalardan başqa teatr sizi ən gizli yerlərə aparan turlar təklif eləyir. Geyim otaqları, səhnə

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.

Axşam düşmüşdü. Həyətə ağır bir sükut çökmüşdü. Göz yollarda qalan ana ağlayıb sızlamaqdan üzülüb öz otağına çəkilmişdi. Ananın yanında özünü şux tutmağa çalışan deyib gülən Şəhlanın ürəyi bu anlarda kədərin

ağır məngənəsində əzilirdi. Qız fikirləşirdi ki, bir daha Tuqayı görməyə bilər. Dəhşətə gəlirdi. Tuqayın dostlarının, qartalın, alabaşın və balığın qəflətən baş götürüb getməsi də qızı bir yandan təsirləndirmişdi. İndi həyət suyu sovrulmuş dəyirmanı xatırladırdı. Qızın gözləri önündə Tuqayın sürəti canlandı. Cəmi bir neçə gün öncə xatırladırdı. Qızın gözləri önündə Tuqayın sürəti canlandı. Cəmi bir neçə gün öncə axşamüstü həyətə gəlib ananı səsləyən Şəhlanı Tuqay özü qarşıladı. Ana qonşuya gedibmiş. Oğlan darvazanın önündə dayanmışdı. Son vaxtlar az-az gözə dəyən Tuqay bu qısa zamanda necə də dəyişmiş, böyüyüb kişiləşmişdi. Uca boy, qəddi qamətli oğlanla üz-üzə qalan qız nədənsə bir anlığa çaşsa da tez özünü ələ aldı. O oğlanla salamlaşdı və elə tez sələsik də xudafizləşdi. Bu vaxt Tuqay irəli gəlib diqqətlə qızın üzünə baxdı. Sanki Şəhlanı ilk dəfə idi ki görürdü.

bir möcüzə baş verdi. Bayaqdan sanki ağızlarına su alıb susan dostlar, qartalla alabaş səs-səsə verib hay-haray qopardılar. Şəhla üçün ən maraqlısı buydu ki, hovuzdakı balıq da yuxarıya sarı tullanıb qəribə bir səslər çıxardı.

hər tərəfə sükut çökdü. Tuqayla Şəhla əl-ələ tutub hovuza yaxınlaşdılar. Tezliklə dostlar da hovuzun ətrafına cəm oldular. Ana qonşudan qayıdıb gələndə ay doğmuşdu. Ana üzünü göyə tutub dedi: Ey yerin göyün sahibi, sən mənim balalarımı xoşbəxt elə. Görəsən, ana balalarım deyərkən kimi nəzərdə tutmuşdu? Axı onun cəmi bir balası vardı. Qızın ürəyi atlandı. İndi o

ay görünmürdü. Şəhla pıçıldadı. Ay gözəl ay, sən niyə görünmürsən? Nə üçün gizlənmirsən? Üzünü göstərsənə, nurunu dənizə yaysana. Qoy Tuqay səni görsün. Sən onun qayığına yol göstər. Sən onun üzünə nura qərq elə. Sən onun dostlarına hifz elə. Sən onun anasına rəhm elə. Sən mənim kədərimi qəhr elə. Niyə görünmürsən, ay? Niyə görünmürsən, ay tənha ay? Üzünü göstərsənə. Sanki göylər Şəhlanın pıçıltısını eşitdi. Qəfildən ay göründü. Göy üzü nura qərq oldu. Şəhla baxıb gördü ki, ay hovuzda çimir. Göylər gözəlində aydan daha çox suda yüzür.

Qızmış nəhəng irəli soxulub avarı onun əlindən qapmaq istəyirdi. Söz yox ki, bu qəzəbli vəhşi dəniz canavarı idi. Tuqay əlbəttə əvvəllər dənizdə uzaqdan da olsa akula görmüşdü. Amma bu, onun indiyəcən gördüyü dəniz canavarlarından heç birinə bənzəmirdi. Çünki əvvəla Tuqaya məlum idi ki, akulaların boynu ilə bədəni az qala

Akulanın mişar kimi iti dişləri, enli çənəsi, zəhimli gözləri, möhkəm quyruğu onu balıqdan daha çox düşmən üstünə hücuma keçmiş yaraqlı-yasaqlı döyüşçüyə bənzədirdi.

Su yırtıcısının hərəkətləri o qədər ölçülü biçili idi ki, hətta Tuqay özlüyündə bir xeyli tərəddüd etməli oldu. Görəsən bu döyüşçü Akulya nə lazımdı? Avar, qayıq, yoxsa Tuqay? Elə bil min illərin düşmənləri indi qəfildən bu sonsuz su səhrasında üz-üzə gəlmişdilər. Axı bu yaramaz yırtıcı vəhşi ondan niyə əl çəkmək istəmirdi? Məyər bu əngin dənizin qoynunda yem əldə etmək onun üçün bu qədər çətin idi? Bəlkə balıqlarla adamlar arasında səbəbi Tuqaya məlum olmayan qədim, gizli bir düşmənçilik tarixi vardı. Bəlkə lap elə Tuqayın tanıdığı balıqçılardan hansısa, haçansa bu zalim balasının övladını və ya anasını ovlayıb. Bəlkə də vəhşi sadəcə olaraq üz-üzə gəldiyi bu qəribə qonağa öz gücünü göstərmək istəyirdi. Axı hər necə olsa da buralar onun, Akulanın öz vətəni idi. Tuqayın isə vətəni ind uzaqlarda qalmış sahil, böyük torpaq idi. Qəzəbdən oğlanın dişi bağırsağını kəsirdi. Bir yandan da susuzluq. Tuqay su qabının dibindəki sudan bir iki qurtum alıb, azacıq nəfəslərdi. Sanki bir qədər yüngülləşib, avarın dəstəyini təzədən sinəsinə sıxdı. Yırtıcının iti dişləri şaqqıldayanda Tuqayın canından soyuq dalğalar keçdi. Onun qançırlanmış enli kürəyindən, əzələli boyun buxunundan şor dəniz suyuna qarışmış tər damcılar axırdı. Deyəsən, dəniz canavarı ondan qətiyyən əl çəkmək niyyətində deyildi. İndi Tuqay bircə şeydən təskinlik tapırdı ki, artıq boz çəhrayı tülə bürünmüş sahil qismən də olsa görünməyə başlamışdı. Amma o yaxşı anlayırdı ki, tək bir avardan lazım olan istiqamətə üzmək mümkün deyil. Başına dəyən zərbələr dəniz canavarını daha da hiddətləndirmişdi. O qayığın ətrafında fırlanıb manevr eləyir, sanki irəli atılmaq üçün özünə əlverişli mövqə seçirdi. Vəhşinin gözlərində ilan kimi qıvrılan sonsuz qəzəb açıq-açıq hiss olunurdu. Tuqay əlbəttə indiyəcən təcrübəli balıqçılardan akulalar haqqında müəyyən şeylər eşitmişdi. İndi bu qəzəbli dəniz heyvanı ilə qarşılaşan oğlanın rəyindən qeyri-ixtiyarı qəribə fikir keçirdi. Deyəsən adamlar balıqları yediyi kimi, balıqlar da adamları yeməyə can atır. Allah bilir, bu sonsuz

Dənizin müəyyən bir hüdudu olsa da, onların, yəni insanla balığın bir-birinə olan nifrətinin həddi-hüdudu yox idi. Deyəsən, indi qəfil fürsət qazanmış yırtıcı, bütün balıqların qisasını açıq dənizdə yaxaladığı bu köməksiz insandan almaq istəyirdi.

Baxışları tez-tez su heyvanının qəzəbli gözlərinə sancılan Tuqay onu da hiss eləyirdi ki, rəqibi qayığın içinə atılmağa tələsmir, daha doğrusu hələlik buna cürət eləmirdi. Yəqin bunun səbəbi o idi ki, Akula qayığa atılmağın acı nəticəsini sövq təbii hiss eləyirdi. Orada onu gözləyən, artıq ləzzətini daddığı ağır zərbələr istər-istəməz vəhşini ehtiyatlı olmağa təhrik eləyirdi. Amma o, dənizin qoynunda rastlaşdığı belə qiymətli ovu, qayıqdakı adamı, yəni bu yağı düşməni qətiyyən əldən vermək niyyətində deyildi. Axı su canavarı nə vaxtacan kiçik balıqlarla başını qatmalı idi. Onun iti dişləri təzə ət istəyirdi. Onun geniş iri mədə

başında var aldına sen. Bir gözal suyu sana say, başın

Bənna yaşa dolanda dincəlmək, ailəsinə daha çox vaxt ayırmaq üçün təqaüdə çıxmaq qərarına gəlir. Sahibkar Bənnanın təqaüdə çıxmasından çox kədərlənir. Bənnaya sonuncu istəyini deyir. Mənə bir ev tikərsənmi? Bənna könülsüz razılaşır və işə də ürəksiz girişir. Son ev bugünə qədər tikdiyi bütün evlərdən keyfiyyətsiz alınır. İşini bitirdikdən sonra varlı sahibkar evə baxmağa gəlir və deyir: aramızda illərin hörməti var. Bu ev məndən sənə hədiyyə olsun. Bənna karıxır.

0: Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Kiber təhlükəsizlik sahəsində kadrların hazırlanması diqqət mərkəzində olacaq. Həmçinin rəqəmsal tədqiqat mərkəzi yaradılacaq və ayrıca vahid rəqəmsal məcəllənin yaradılması üzərində də iş gedir. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Elmin Məmmədov.
1: Rəqəmsal məcəllə təkcə informasiya sahəsində fəaliyyət yox, ümumiyyətlə elektronlaşma, rəqəmsallaşma bu sahədə süni intellekt və kiber təhlükəsizlik məsələlərini özündə ehtiva edən bir sənəd olacaqdır. Hal-hazırda hökumət tərəfindən çox ciddi şəkildə buna diqqət ayrılıb, Nazirlər Kabineti tərəfindən bu sahədə fəaliyyət tamamilə əlaqələndirilib. Yəqin ki, qarşıda qoyduğumuz hədəflərdən biri tam beynəlxalq təcrübə uyğun və bütün bu sahədə tənzimləməni özündə əhatə edəcək rəqəmsal məcəllərini ərsə gətirmək olacaqdır.
0: Ölkəmizdə xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti oktyabrın 1-i saat 6-ya qədər uzadılıb. Bundan əvvəl bu müddət iyulun 1-i saat 6-ya qədər olan dövrü əhatə edib. Məktəb direktorlarının işə qəbulu üzrə elektron qeydiyyat başlayır. İyunun 29-u saat 11-dən etibarən Dövlət İmumi Təhsil Müəssisələrinə direktorların işə qəbulu prosesi üzrə elektron sənəd qəbulu mərhələsinə başlanılır. Qeydiyyat iyulun 6-sı saat 17-yə qədər davam edəcək. Proses Elm və Təhsil Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş qaydada proqram təminatı vasitəsilə müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Buraxılışımız davam edir. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik İranın nüvə obyektlərində yoxlamalar aparacaq. Bu barədə qurumun baş direktoru Rafael Grossi Yaponiya İctimai Televiziyasına açıqlamasında məlumat verib. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş

əlaqəli şirkətlərdir. Müxtəlif hesablamalara əsasən, Qayısa Kubanın ümumdaxili məhsulunun təxminən 40%-dən nəzarət edir. Yeni sanksiyaların tətbiq olunduğu şirkətlər malların ixracı və idxalı, xarici investisiyalar və maliyyə əməliyyatları, eləcə də emal olunmamış polad istehsalı ilə əlaqəlidir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycanda bütün daşınmaz əmlaklar, o cümlədən torpaq sahələri mülkiyyət növündən asılı olmayaraq vahid elektron sistemdə birləşəcək. Torpaq

0: Beynəlxalq Sığorta Forumu keçirilir. Forum Azərbaycan Mərkəzi Bankının strateji dəstəyi, Azərbaycan Sığortacılar Assosiasiyasının təşkilatçılığı və Exprim Beynəlxalq Sığorta Nəşrinin tərəfdaşlığı ilə baş tutur. Mərkəzi Bankın sədrinin birinci müavini Əliyar Məmmədyarov.
1: Məlum olduğu kimi Mərkəzi Bank tərəfindən 3 illik periodu əhatə edən maliyyə sektorunun inkişaf strategiyası təsdiq edilmişdir. Strategiyada sığorta sektorunun inkişafına və dayanıqlığına xüsusi önəm verilmişdir. Sığorta xidmətlərinin tətbiqi genişləndirilmiş, müqavilələrin bağlanması və xidmətlərin əldə olunması prosesləri daha çevik və rahat olmuşdur. Qeyd olunanlardan əlavə yaxın zamanlarda tətbiqinə başlanılacaq layihələrimiz də mövcuddur. Belə ki, avtonaqliyyat vasitələrinin könüllü sığortası, yəni kasko adlandırdığımız məhsul üzrə yeni yanaşmalar tətbiq olunacaqdır. Bu dəyişikliklər beynəlxalq sığorta prinsiplərinə

və telefonlardan istifadə etməmək tövsiyə olunur. Nazirlik xatırladır ki, təhlükə anında dərhal 112 qaynar xəttinə məlumat verilməlidir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacaq.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanı.

0: düşündürür bu görüş və ortada olan sənəd həqiqətən də uzun müddətli siyasi razılaşmaya aparan yol xəritəsidir, yoxsa növbəti gərginliyin qarşısını almağa hesablanmış taktiki bir fasilədir? Yaxud da memorandumdan sonraki mərhələdə tərəflər hansı öhdəlikləri yerinə yetirməlidir? Qarşılıqlı etimadın hələ də aşağı səviyyədə olduğu bir şəraitdə proses nə qədər davamlı görünür? Bütün bunlarla studiya qonağımıza Milli Məclisin deputatı Elçin Mirzəbəyliyə müraciət edəcəyik. Xoş gördük Elçin müəllim.
1: Hər vaxtınız xeyir.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Və İsveçrədə başlayan və artıq nəticəsi bəlli olan, müəyyən təbii ki, hissələri bəlli olan dünyaya tərəflərini nəzərə alsaq, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında bu yeni bir mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilə bilər. Bəlli olan, müəyyən təbii ki, hissələri bəlli olan dünyaya tərəflərini nəzərə alsaq, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında bu yeni bir mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilə bilər, yoxsa növbəti bir müharibənin, toqquşmanın almaq üçün fasilə, taktiki bir siyasi fasilə.
1: Konkret fikir söyləmək çox çətindir və təbii ki, indiki şəraitdə yalnız çərçivə sazişi imzalanıb və 4 istiqamət üzrə işçi qrupu yaradılıb və bu işçi qrupların yaradıldığı istiqamətlərin hər birində ziddiyyətlər qalmaqdadır. Amma indiki şəraitdə bəzi digər məqamlar da var ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının daxili siyasətindən gələn faktorlardır.

0: İranla tam asılı vəziyyətdədirlər, eyni zamanda ideoloji iyarxiya baxımından da tam asılı vəziyyətdədirlər. Baxımından da onların mövqeyində İranın mövqeyindən fərqli bir dəyişiklik ortaya çıxacağını gözləmirəm. İran proksi qüvvələrdən əl çəkəcəyimi? Xeyr. Çünki bu onun nüfuzu ilə bağlı olan məsələdir və İranın içində ideoloji nüfuz faktoru, indiki şəraitdə sistemin özünün ideoloji sistem olduğunu, din ideoloji sistem olduğunu nəzərə alsaq, mühüm əhəmiyyətə malikdir, həyata əhəmiyyətə malikdir və baxımdan da həmin o ritorikadan bundan sonra da hər hansı bir formada əl çəkməyəcək. Ümumiyyətlə, proksi qüvvələrin özünə yanaşanda da bir qədər fərqli yanaşmaya ehtiyac var. Yəni, proksi qüvvələr İran tərəfindən hansı ölkənin ərazisində göndərilmiş desant qrupları deyil. Onlar həmin ərazilərdə yaşayırlar, siyasiləşiblər və bu siyasiləşməyə zəmin yaradan səbəblər var və buna eyni zamanda bugünə qədər müəyyən zaman kəsiyində bölgədə İranın parçalayıcı faktor kimi roluna üstünlük verən qüvvələrin də bu prosesin içərisində rolu olub, yeri olub və indi nəticənin aradan qaldırılması istiqamətində atılan addımlar da qısa müddət ərzində hər hansı bir real nəticəyə gətirib çıxara bilməz. Bunun üçün çoxsaylı tədbirlər uzun müddətli bir prosesin həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Ya tam etimadlı mühit formalaşmalıdır bölgədə, bütün dövlətlər arasında və bölgəyə xarici müdaxilələrə son qoyulmalıdır. Dövlətlər bərabər hüquqlu münasibətlər əsasında qarşılıqlı əlaqələrini inkişaf etdirməlidirlər və yaxud ki, indiyə qədər mövcud olan o subyektiv amillərdən qaynaqlanan proksilərin meydana gəlməsinə zəmin yaradan faktorların özü silsilə şəkildə aradan çıxarılmalıdır. Hər ikisi üçün də qənaətimə görə kifayət qədər böyük zaman kəsiyi lazımdır.
1: Bəs İsrailin mövqeyini bugün İsveçrədə keçirilən görüşə reaksiyasından necə xarakterizə etmək olar? Çünki konkret olaraq Livanla bağlı məsələdən narahatlığını bildirib, nəticələrdən narazılığını bildirib və yeri gəlmişkən sizin fikirlərinizdən öncə mən istərdim ki, İsrail prezidenti İshak Herzogun bu barədə fikirlərini də diqqətə çatdırım və o qeyd edib ki, ABŞ və İran arasında aparılan danışıqlarda Livan məsələsinin müzakirə olunması yanlış bir addımdır. İsrail və Livan arasında saziş çox qısa müddətdə imzalana bilər. Çünki tərəflər arasında ərazi mübahisələri yoxdur. Prosesin qarşısında duran əsas maneə Hizbullah təşkilatıdır və İranın Livan-İsrail münasibətlərinin tənzimləməsinə cəlb edilməsi böyük bir səhvdir. Təl-Əviv bu narahatlığını artıq ABŞ tərəfinə çatdırıb. Təsir olub mu?
0: Qənaətimə görə xeyir, çünki indiki şəraitdə söhbət Birləşmiş Ştatların özünün maraqlarından gedir, amma təbii bu müəyyən bir zaman kəsiyində öz təsirini müəyyən qədər də olsa göstərə bilər. Əslində, yanaşmada prinsip etibarilə beynəlxalq hüquqa zidd olan heç nə yoxdur. Çünki əsas məqam dövlətlərin suveren bərabərliyidir. Nəticə etibarilə əgər bərabərlikdən söhbət gedirsə, burada hər hansı bir üçüncü qüvvənin prosesdə iştirakına yol verilməməlidir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, hal-hazırda İsrail silahlı qüvvə İsrail ordusu Livan ərazisindədir və əraziyə iddia etmirik anlayışı ilə ərazidə olmaq anlayışı faktik olaraq bir-birinə uyğun gəlməyən yanaşmalardır və nəticə etibarilə əgər ərazi iddiası yoxdursa, həmin ərazidə hansı silahlı qrupun olmasından asılı olmayaraq nəticə etibarilə o silahlı qrupun zərərsizləşdirilməsi ilə birbaşa və yaxud inteqrasiya olunması ilə Livan hökumətinin özü deməli məşq olmalıdır. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Həmas orada ideoloji əsaslarla uzun illərdən bəri

0: xarici düşmən faktoru Livan hökuməti üçün də müəyyən qədər daxildəki daxildəki birliyi, yəni konfessional fərqlər çoxdur orada birliyi qorumaq üçün bir amil kimi iştirak etdikcə İran üçün deməli proksi qüvvələr təhlükəsizlik arxitekturasının bir tərkib hissəsi kimi qəbul olunduqca bu münasibətlər, bu ziddiyyətlər aradan qalxmayacaq. Necə ki uzun illərdir ki aradan qalxmır.
1: Bəli, hər halda qarşıda 60 gün var və bu memorandumun nəticələri necə olacaq, bunu da zaman göstərəcək. Amma deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti James Devinstan fərqli açıqlamalarla çıxış edir. Məhz bu xüsusilə də İsrail-Livan məsələsinə, proksi qüvvələrlə bağlı məsələlərə tam fərqli, strateji köklü fərqli yanaşmalar

ən azı işçi qrupları, üzvləri və ekspertlər səviyyəsində tərəflərin mövqelərinin razılaşdırılması istiqamətində uzun müddətli bir proses həyata keçirsin. Demək yaradılır ki, konkret razılaşma yoxdur. Ən azı işçi qrupları, üzvləri və ekspertlər səviyyəsində tərəflərin mövqelərinin razılaşdırılması istiqamətində uzun müddətli bir proses həyata keçirsin. Deməli, nəticə yoxdur ortalıqda. Əgər ortalıqda nəticə yoxdursa, o zaman da sazişin imzalanması nəticəsində İranın və yaxud Birləşmiş Ştatların üstünlük qazandığı barədə fikir söyləmə qənaətimə görə hələ çox tezdir.

0: Pakistan'a səfər etmişdi. Bəli. O da bir daha Pakistanın bu proseslərdə aktual
1: çıxış
0: etməyindən xəbər verir. Amma gəlin elə Məsud Pezeşkanın fikirlərini diqqətə çatıraq. O qeyd edir ki, regionda davamlı sülh, sabitlik və inkişaf yalnız açıq diyaloq, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əməkdaşlıq yolu ilə təmin edilə bilər. İran yeni regional təhlükəsizlik çərçivəsi qurmaq üçün Pakistana dostluq əlini uzatmağa hazırdır. İran və Pakistan arasındakı münasibətlər praktikada möhkəmləndirilir. Həmin sülh prosesinin dəstəklənməsində Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və Misirin rolu yüksəkdir. İslam ölkələrinin birliyi ixtilaflara qarşı mübarizənin ən təsirli yoludur. Bu, İslam ölkələrinə birliyə çağırışı idi eyni zamanda Elçin müəllim və burada biz necə İslam ölkələrinin

0: Yaptırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: kerama granit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz deniz panoraması. İnfinite.

0: sabahın üstünlüğlerini yaşayın.
1: Bokart Banko Baku ASC mensustu. Banko Baku 18.01.2005 tarihli 247 numaralı lisanslı faaliyet gösterir.
2: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Onun fasiləsi başlayacaqdı və yenə də söhbətimizə qayıda bilərik. Bir daha qeyd edim ki, hörmətli dinləyicilər, bugün biz yollarda qayıda pozuntusu törədərək sosial şəbəkələrdə bunu, həmin o pozuntunun, avtoxuliqanlığın videolarını çəkib paylaşan şəxslərə qarşı

0: Sərsiz davrana bilərsiniz. Bunu başa düşürük, müəyyən bir qapalı zonalarda bu halı
1: anlayışla qarşılamaq olur.
0: Bəli, ancaq ümumi yollarda, ümumi istifadə olunan yollarda, orada piyadalar var, dediyim kimi uşaqlar var, başa düşmürlər, az yaşlılar var ki, anidən yola çıxa bilərlər. Yəni onlar hələ yolun nə olduğunu, avtomobilin nə olduğunu dərk eləməyən uşaqlarımız var. Yəni biz bunları görərək, bilərək bu hərəkətlərə yol veririksə, bu o deməkdir ki, biz kiminsə həyatına qəsd edirik. Yəni, bunu dərk eləmək lazımdır ki, bizim bu davranışımız tək özümüzə təsir eləmir. Yolda dəfələrlə belə qəzalar olub ki, qayda pozan başqası olub, həyatını itirən başqası. Aha. Heç bir günahsız insan öz yolu ilə getdiyi yerdə bir başqası kobud qayda pozuntusu törədir, gəlir, aşır həmin o nəqliyyat vasitəsinin üzərinə və nəticədə o sürücüyə heç nə olmur o qayda pozana. O günahsız insanlar həyatını dəyişir. Ona görə də avtomobil mənimdir. Mən istədiyim cür rəftar eləyə bilərəm, anlayışını bir kənara qoymalıq. Rəftar eləyə bilərsiniz, gedin öz qapalı həyatınızda nə istəyirsiniz eləyə. Ancaq siz yola çıxdırsa, qaydalara riayət etməyə məcbursuz. Və orada çəki paylaşanlarla bağlıdır, onu da deyə bilərəm ki, həmin o şəxslər elə düşünməsinlər ki, onlar tapılmır, hər biri tapılır, aşkar olunur. Yəni, bugün üçün bizim elə qurumda kifayət qədər, xüsusi texniki vasitələr var, təhlükəsizlik kameraları var ki, onların aşkarlanması

bilirsə bizə göndərir və biz dərhal bununla bağlı araşdırma başladırıq və həmin o sürücü aşkarlanaraq, təbii ki, barəsində törətdiyi qayda pozuntusuna uyğun olaraq məsuliyyət tədbirləri görülür. Yəni, bütün bunların əlçatanlığı fonunda təbii ki, istər-istəməz bu növ video paylaşımlarında sayında bugün artım müşahidə olunur. Ancaq ictimai qınaq da var. Necə? Əvvəllər bəzən düşünürdülər ki, yaşı qayda pozur onun mənə nə aidiyyəti. Ancaq indi insanlar düşünürlər ki, yəni bugün üçün mən hansısa bir kobud qayda pozuntusu törədənə göz yumsam, sabah bir gün mənim öz ailə üzvlərimin başına gələ bilər. Artıq biz istər radiolarda, istər digər sosial şəbəkə segmentlərində bütün bu barədə maarifləndirmə aparmışıq və insanlar da artıq o düşüncəyə gəliblər ki, bəli, məndən ötdü.

0: bilin təhlükəli idarə olunduğu yerlərdə bu səhnələr verilirsə, altında mütləq yazılır ki,
1: aha,
0: bu hissə təhlükəsiz zonada çəkilmişdir.
1: Və yaxud filmin və yaxud serialın əvvəlində mütləq, qeyd olunur.
0: Mütləq şəkildə qeyd olunur, əvvəlində, sonrasında və yaxud da ki, həmin hissədə də dediyim kimi alt yazı olaraq gedirlər ki, aha, bu səhnələr bəli, təhlükəsiz yol sahəsində çəkilmişdir. Aha. Yəni, bu mütləqdir ki, insanlara göstərək ki, yəni bu elə...
1: Biz bunu yolun ortasında etmirmişik yəni.
0: Yəni bu ssenari baxımından təşkil olunan bir haldır və burada da bütün təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Və ümid edirəm ki, bizdə də belə xırda hesab elədiyimiz məqamlara diqqət eləsək, gənclərə daha yaxşı nümunə olmuş olar.
1: Mən də ümid edirəm ki, bizim bu

0: müşavirədə deyib. Nazir bildirib ki, yeni dövlət proqramında pambıqçılığın klaster formasında inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur.
1: Pambıqçılığın inkişafı, pambıqçılığın tarixçəsi, qarşımızda duran çağırışlar və qarşımızda duran hədəfləri müzakirə etdik və eləcə də fermerlərə və sahibkarlarə çatdırdıq, sualları cavablandırdıq. Keçən il 2025-ci ildə Azərbaycan tarixində pambıqçılıq üzrə ən yüksək məhsuldarlıq əldə olunmuşdu, 36.

kozmopolit, nihilist, köş, iti, kövrək, bərk, kövrəklik, bərklik, kövrəlmək, bərkimək, kövrəlmək, sərtləşmək, kök, arıq, kökəlmək, arıqlamaq, köklü, əsassız, köklük, arıqlıq, kölə, azad, köləlik, azadlıq, könüllü, zorla, könülsüz, ürəkli, körpə, böyük, körpəlik, böyüklük, köhnə, təzə, köhnəlik, təzəlik, köhnəlmək, yeniləşmək, köhnəlmək, təzələnmək, küylü, səssiz, küylülük, səssizlik.

0: al.
1: Pulunu gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.

İlham Əliyev bugün İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovun başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə ikitərəfli əlaqələrimizin perspektivləri, o cümlədən parlamentlərarası əməkdaşlıqla bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyətinə toxunulub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin əsassız cavablarını rədd edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa Milli Assambleyasının üzvlərinin suallarına əsassız cavablarına dair şərhində bildirilib. O qeyd edib ki, dırnaqarası Dağlıq Qarabağdan köçürülmüş ermənilərə dəstək, erməni məhbuslarının taleyib onların azad edilməsi, Erməni dini və mədəni irsi, Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində insan hüquqları, habelə Azərbaycanda insan hüquqları kimi məsələlərə dair parlamentin internet səhifəsində dərc edilmiş əsassız cavablarını qətiyyətlə pisliyir və rədd edirik. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin cavabları bir daha göstərir ki, Paris hələ də regionun reallıqlarını qəbul etməkdə çətinlik çəkir və Cənubi Qafqazda sülhün möhkəmlənməsinə töhfə vermək əvəzinə köhnəlmiş və birtərəfli siyasi yanaşmaları davam etdirir, deyə Ayxan Hacızadə bildirib. Buraxılışımız davam edir.

Bu arada bankın müştərilərinə mobil tətbiq vasitəsilə SMS bildirişi göndərilib. Hazırda üçüncü tərəfli yaşanan texniki çətinliklə bağlı kartlarda əlavə vəsait silinməsi baş vermişdir. Problem yaxın zamanda aradan qaldırılacaq. Anlayışınız üçün təşəkkür edirik, deyə məlumatda qeyd olunub. Problemlə bağlı araşdırma davam etdirilir. Azərbaycan dəmir yollarından sərnişinlərə şad xəbər. Bakı-Tbilisi reysi üzrə qatar biletlərinin satış müddəti artırılır. Bu barədə qurumdan bildirilib. Qərarı səhər, Bakı-Tbilisi reysi üzrə qatar biletlərinin satış müddəti artırılır. Bu barədə qurumdan bildirilib. Qərarın səbəbi isə Bakı-Tbilisi marşrutuna tələbatın yüksək olması və biletlərin qısa müddətə satılmasıdır. Qeyd edək ki, sərnişinlər biletləri həm kassa, həm mobil tətbiq,

Bugün axşamdan iyunun 29-una dək ölkədə hava qeyri-sabit keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı və bəzi dağ çaylarından sel keçəcəyi gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Sel təhlükəsi olan ərazilərdən uzaq durmaq, ildırım zamanı isə elektrik cihazlarından və telefonlardan istifadə etməmək tövsiyə olunur. Nazirlik xatırladır ki, təhlükə anında dərhal 112 qaynar xəttinə məlumat verilməlidir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə onda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 19-22, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə isə gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz.

0: hər birimizin qəlbinə yol tapır. Doğma səslər ki, uşaqlığımızdan ta bu günə qədər bizi gedəcəyimiz ünvanlara xoş ovqatla yola salıb və hələ də qulağımızdan o səslər getmir. Əbədi yaşar səslərə çevrilib. Arzu edirəm ki, Azərbaycan Radiosunun səsi yenə də o illərin o ətri ilə, o isti duyğuları ilə daim yaşasın və ucalardan səslənsin. Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyi münasibəti ilə bütün kollektivinə ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.
1: Xalq artisti Gülyaz...

0: bir rəssam var idi. Onun çoxlu rəngbərəng karandaşı, rəngi və fırçası var idi. Bu rəssam da başqa rəssamlar kimi şəkil çəkməyi çox sevirdi. O çox yaxşı rəssam idi. Ürəyi nə istəsəydi, çəkə bilərdi. Bircə dəqiqənin içərisində sənin üçün elə ev şəkli çəkərdi ki, afərin deyərdi. Sadə ev yox, bağlı baxçalı ev, su kəməri ilə, yanında küknar ağacı, ağacın altında it damı, evin dalında keçi şəkli. Bu rəsimlər elə yaxşı çıxırdı ki, axı rəssam uzun illər şəkil çəkməyi öyrənmişdi. Bu rəssamın bir oğlu vardı. Onlar çox mehriban idilər. Boş vaxtların bu rəssamın bir oğlu vardı. Onlar çox mehriban idilər. Boş vaxtlarında bir-biri üçün şəkillər çəkirdilər. Bir axşam ata oğul yenə stolun arxasında əyləşdi.
1: Ata, mənim üçün gəmi şəkli çək.
2: Bu saat.

dedi. Qabaqda böyük tarla uzanırdı. Tarlada traktorlar gedirdi. Lap təəccüblüdür. Ata traktorları necə də tez çəkdi. Özü də gör necə oxşayır. Traktorlar çox kiçik idi. Ona görə ki, ata və oğuldan

etdi. Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində insan hüquqları, habelə Azərbaycanda insan hüquqları kimi məsələlərə dair parlamentin internet səhifəsində dərc edilmiş əsassız cavablarını qətiyyətlə pisləyir və rədd edirik. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin cavabları bir daha göstərir ki, Paris hələ də regionun reallıqlarını qəbul etməkdə çətinlik çəkir və Cənubi Qafqazda sülhün möhkəmlənməsinə töhfə vermək əvəzinə köhnəlmiş və birtərəfli siyasi yanaşmaları davam etdirir, deyə Ayxan Hacızadə bildirib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bugün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyası çərçivəsində mühüm görüşlər keçirib. Azərbaycan və Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri bütün istiqamətlərdə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağac, oduncaq, ağac, tir, dirək, taxta, şalban, ağacayaq, axsaq, çolaq, ağacayaq, uzundraz, heyvərə, ağaclaşma, bərkimə, sərtləşmə, möhkəmlənmə, ağaclaşma, vuruşma, dalaşma, söyüşmə, ağaclaşmaq, bərkimək, sərtləşmək, möhkəmləşmək, ağaclaşmaq, vuruşmaq,

0: məndən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürür, qan ağlayacaq. Ürəyim ox tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var?

qadir Allah həqiqi məhəbbətə layiqdir. Alimin düşüncələri cilalayan daha bir qeydi var. Yazırdı ki, yalnız Allah həqiqətin özü haqqında, öz böyüklüyü, əzəməti haqqında tam biliyə malikdir. Yalnız həqiqət mələyi mələklər haqqında nə lazımdırsa bilir. Yalnız peyğəmbər peyğəmbərlər haqqında nə lazımdırsa bilir. Beləcə fiqh, kəlam ilmində, fəlsəfədə söz sahibi, böyük mütəfəkkir Əbu Həmid Əl-Qəzali kitablarını tələbələrini yadigar saxlayıb, Elətusda, dolma vətənində həyata vida eləyir. İndi fikirləri yaşayır, əsərlərinə üst tutanlara işıq ötürür.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu sizin də

orkestrlə üz-üzə qoymaq çox çətin məsələdir. Amma bəstəkar bunun öhdəsindən ustalıqla gəldi. İllər öncə həyat yoldaşı ilə Aranxuesdəki Kral Malikanəsində keçirdiyi bal ayının xatirələrinə qürbət xiffətinin acı iniltisini qataraq yaratdı bu melodiyanı. Əsər Aranxues konserti kimi 20-ci əsr klassik musiqisinin ən tanınan nümunələrindən biri oldu. Beləliklə, Rodrigo, Adagio.

sensiz qayıq, sən uzaqda. Çağırsam yetməz sənə nə səs, nə sədar. Yeganə təsəllüm var mənim.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman...

Яхшысыйла, яманыйла Өмір шырын юху еміш Доғрысыйла, яланыйла Кечен güne, çatan günü Өтмüş vaxtı gezirəm mən Getmiş vaxtı gezirəm mən

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.